0: Ήταν αναγκαζόν όλα γάμα του σαξόβα του χάρη με γιορτή αλεκτό χάζι επειδή νουγκ ταμάνε ούλα κούτα μημάτ τα μαστεμίγε κάμα την εγκαπτή λόγω κάνα ταμίνα λίγο να ξύουσιούν μα τα κάνα δεδέγου να γαπτώ γιορκ τα μαστεμά μισάνο κάνω ενουίτ αμαλούνου να κακάρσι μα γιουίτ κάνω πίλγη κατηγή κανέγουν να μαγάτα σύμπονη κοινή το χώσε κάπτή λόγω μα το μάνα του σάκένα λόγω μιλάβο
1: 1337 Nuna hakasi ma biusa hakusi ma bu tabung lima aula tiu wi tila tani ngin ya lutsale go sima tsuti kana da go ma makhausi ta aksuk ta si ma ningin tamanna ida ya ulok ta wi tu nak tu mi aula tiu ni tu mu ada tu ka ngin na no ti ya tu wi no 1867 ni kana da mi nuna tu ngi ku hallu na nuna tu ngi tu le ami ni tu nga bi ta ga no tsuti Ilau kita yang lain mada nuna kasih majuni, nampai dalam tu mimi, sunah lima ni, kawan mati gun, all kiri tu mudi benih tamita, biusin maring ini, kiki isi mada mimi, tapi okan, Europe ni agak sulit, biki isi mada mimi, tawa ni, aning itu kawan itu mud, amal kah doa hak mimi, Allah si mada tu kini muatau section 9124 mitto, British North America Act tu orang ni. Perjuangan yang rayuannya ugalah Allah ni nunandilu Allah cenak pada usma bilia usma yang ini kemagija hara hara kusuk Canada ugalu mana tabba daya ugalu itu bintuak Canada temerah itu hak suni ugalu mahapia usung ni aguduk usma ini provinces ni nasai kesuasuk ni yang itu luni adiinginin hatiuninginilu Nanti mungkin nak tinggal ni tu, nuna kasih malu nak tidur. Ia ni unuge aku ni, nuna kalau nuna tahu nuna tu, dia luang mata. Ani nuna tidur alu siam mangal nuna kasih malu nuna rukshui nuna temeringan. Ia dia aku tu ni bertemu ni, kalau mahap dia aku sungguh, ia dia aku tu dia tu ni bertemu. Karena dia bersuruh dia, bersuruh dia luang kami Allah, bersuruh dia tahu tinggal ni. Indian Act, April 12, 1876. 1939 Dikurangi jadi mak nalu nak tahu dah apa ni ada nak sulit. Kadang kerja waktu nak pam tu kita harus lihat alung. Karena dah ada pasal nak upolu malah lagi ni yang ini yang ini lagi cari hasil ni. Ini Allah nak tahu kita kami ingat awal cia lagi silu Allah dikurangi Indian Act 1876 minta patu silu. Ini senak pada umur begini benar dengan ini nuna ni taksi doktor hasilnya yang itu ini nanti ni unak di ini Allah tahu siapa ni unak di ni cengi taksi doktor yang itu ama taksi yang itu di jawab ni aku di cengi aku doktor jaga di Canada ukir ni 115 ni nanti dia akan cuni kisaran ni bicara mengenai guna secara taksi macam nuna kasih macam unak di cuni. Now running a dingy thing with David Nessie to it, unless he's running a section 35-1. Before the old house, he's running a 1982 minta. He made him mad. Because he had a look to him and he had a look to him and he had a look to him. But you know, he had a look to him and he had a look to him and he had a look to him. So he had a look to him. To me, to house, he made it. Nunah kasih malu nak tahu Canada mewah ukuran nak tahu Allah Inuit Allah ngaji lumeti Canada mewah cuti una ukuran itu halal tu lalu existing sunalimaanik aultsiutuagunni taqsiigutilleaqa simalangat katsungagiyaqarniminik akunnagusugiyaqarniminik lutamatuminga intaqiaugutimik qaultsoq siigutigitsugu piusaqtaasigitnatuinnaqunnangillaq qalluna sunalimaanik aultsiutuugusugi simalangat allunaatitut colonialism kunungatsiaqutiqarluni amiganginaartisiartunnaammatunik qaamiqaalaqatsiamaqittunik isuaqtuligunnalutsuyaungnimat nunaqqaasimaluunaartitunut silaqtuami nunaqtuagoqatigiitkaluttaqatigiinniyuangat United Nations aligoqtisilaqsimavoq saqqititsisuni uqammaqigutiminik nunaqqaasimalupiyunnautiginnik pittutiqaqsutik United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People 2007 Canada ukiuni 14 natsiisimalu pikhuraliqpiminitaanna pikhurunngutildannasugu 2021 gulugmakisiami Canada government-ani angayoqqaaguloqsimalu naulimaanu tusaayoqsuni uqaloqsimammiyuq government-ani kersijitsilaarneernerattsumi Ilunnanginnik 94 ni ilisaahautniit tisaawattuvini killisiniartigi simalangitta aruttaqutaqusimalanginnik kisitsigutini nalianiiluqtulikiaq tamannamaanna kaanatamit avigasuaqumaniu pinsuaqoovullialerniminiga tusaqatsilerigutaaruni kaanata limaami tusaqsaugalainnaqattalermitligu una isumatsaq nunaqqaasimalulimaa kaanatami illaqigasuaqutigiligu ishumaliorutiikkanereaqquuluqtanga parnatutsuarhuuluqtut nunaqqaasimalulimaat kaanatamiut 1867 pijohaloqtuvinertitut pihuleqtuanut ilagiliutilaqittitauiaharnivut katimanertuaqaqutigiyumalugu 2027 aqqaagungani saangalatuaqikainnalugu sunalimaalerigutigilugu nunaqqaasimalut kaanatamiut nalunaiyaigiulereqermata Inigigimalaminik, nanit tuliagumanagminilio, Canada o iluani, Canada hadugmini ukiut 160 naagaluwalak tiliwit. Jadi tinungawunga kanaksume.
0: Tana zibidinungak, tusakay namis nagadjong ulatim, tusasokan nilam, yun akumenga si zibidi. Tema. Tavani Pinaso was hello to Tininuna Vimila Ungatana Prime Minister Mark Carney, Kudjami Tunilak, Tana Polar, Ila Polar, Tona Salon, Batacunero Tavanga, Ila Okio Tatamona Sanga, Ilatana Minister, Prime Minister Yokatas, Nalisibakatigiolo, Matacuning, Inunik, Sibulatini Katimakatakatune. Tamas malam misal atas napa sokter guna nalar ngatapan ini nalar tangan ni kanolo ini ini guna ni yang mengata kisu milupit juta kat juta tapan ini lau mengak dan Mary Powder dan yang mitapan ini kujia mit wakat kau guna nalar ngat.
2: Tamau ngalau tiluak aku ni tuan ikasan ni kanata angajak kardrang aku kujia mupulang lau mat tapan ini kujia mutait. Angayok kaldra karne tava nilok tilugu kanwilok ka tikimat.
3: Kanwilok nito suli sikik mo yatigo aw la yupalo lokma ammalo namokala ay lang alak makamakal na tupalo lok tu suli angayok kakalo kami. Ayok ito kataw lok tu katitabin ni suni takunia ako mayo ilo takunia kaya katit imailinga talok tu ammalo suli Niriom natupalo le lao yung miyo, pinasuwa ko siyo, lao yung mitikilalak makisiyan, yung kauti yawalo lao yung wata. Ammalo, atap sikut, sakalo alo, pinasuwa katira, Alec Gordon, daikanit sa ina, ulo sa ina, nukha le lao kuma, retire le lao kuma.
2: Ang ayo kwadro, tabani lak tilugu, katikuti ki yawlo ma, unoktunu, tabani, nunalini, kubiasu te kalaw ka, tabani lak ma.
3: You palo lok ti ek tu shakta ti to chen lo sila pa mit suli ano ne makivikut sila pa liok ni me tin makikal la me sa ala hau ti hak ti sila o yung madadehara sila pa making contest tay na lo sa ala halau yo tay chumingan lo a design nga ni sila pa me ek tu daw silok to Mark Carney ammalo mahanik ito nga ni ek tu daw na sila o yung mayo niga yuga ni otil lewi.
2: Then sila pa atu lo tanga takut saole lo tu TV ko.
3: Then na siyang ulok tu Jennifer May mo sana yuga ni ulo yu then na sala halau yu. Piu yu watak ni atu cangoy lok tu.
2: Inun sana jau si maning ay lita na lo tu takut tugu TV ko piu jepalu lo tu. Ammalo davani loqtillugu sivullerpaama angajoqqaardua inunniimma davani inuuningani qanigilertugu qanuilauqa
3: qanawinna ajawattu paalo hutigiloqtagali talaviisakkulu haritaujakkulu takuinnaasuunguttugu itikallatuaramma nikokkalakma pisullikma maani takutsugu Amalo kamagaya palo chunga amunga khairya hal kusi mani attilio gonna sibusi attilio ge gatti hagaya mabunga ayre hal kusi me hindai lokta palo lokku ga ayo wekke loge ale lokto ga so like a paparazzi
2: inutta tu tsagalo mali hatalo gabe attilio tau tu kallatalo la ketava netiloti Pulang yang dengan kucu amit, pimaru semaningan ni, kanu itu lupa.
3: Nakuk salak kungali, taman ini waktu penyum mata kucu amit, aku ni kelalo angajukha titi jitu mema, kingul dia si majukunda Stephen Harper kurau yuk, nuna lebo pichango alak tu, people dia jupalu pichango alak tu, tu saya otik kau salat, atuinau nuna lim, atuinau itu di. Kattalok madam pimmagi kallaw hotelok tabu tamani ningani
2: o khawsring tatni dan ilager sigomave
3: ya sule upalo mayparo chango hattalok khonga tatchiko tina sohatiga alik nokkhalang nokkha palle silak mai matai kanik thaina ullu senna atti ingitulaka ne tina so chango hattalok khugut ammalo pinaswa ko si ulok tu ni kasala the week before sugal tu palo sangwarok nan nani kala namo kala sa tinilok mo sama hakita kalo nani tu na kata sangwarok mo ano yan anak tu
2: o yung makataw sa lilaw kita ba nilang mata inuit
3: hapta lok tu kuman nani pa ito palo ulok tu
2: Nakomai siya kagidano o kakatigi kung nakata kita ba ni o kaktiw tiluti tutabik kun ni taba ni kucho amit.
3: Asuko, nakomai mo kaya lumeri.
0: Tana dan CBC kuni Daniel Gaboa tas taba ni kucho amin na gilaw tangataan na Prime Minister Pinasoro sa gilaw titini. Tusake nang mayabo nakomai Daniel at nakomai Mary. Ila Prime Minister mupula talo long ata kanungai watiji good ami sweet ami twina twita ola tapi jua kalo lo twigo te metalo kong ati ona tusake nang labut Charlie Adams singa sedlugu kallunat